0: În primul race, Rares Vehaiove, Etera Salga, Antra un Ingars.
1: Čau, mīļot! Es esmu Antra Stefecka. Šobrīd gatavojos koncertam un klausos radio SV.